Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Syltlök och planter och prutande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
2: Länge varit vår musik,
1: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vårt torg hör nu man ett grönt.

0: fraktas vid kursar rubetter. Ballister, nackor och lök och potetter. Finns i stan här ej många sextetter. Som just munkromadammarnas gästkappel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa. Dansar lurviga Ludde och Jompa. Och så lediga Laban och Dompa. Efter munkromadammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För västkustsallad jazz. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter. Utan munkromadammarnas jazzkappel. Hör hur sax och trum beterna knastrar. Ibland Bellis och Iris och Astrar. Finns det jassiga mostrar och fastrar. Ut i munkromadammarnas jazzkappel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Ja, det svänger om dill och spenaten.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

It's one!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som gratulerar Magdalena och Madeleine på namnsdagen idag. Fruntimmersveckan rullar vidare. Igår var det ju Johanna. Mm. Och det är då många som undrar den här låten Eddie Grant sjunger. Gimme Hope, Joanna. Vem är det han sjunger om egentligen? Jo, men det har jag berättat några gånger. Och jag tänker berätta det igen när vi har hört låten. Välkomna till P4 Plus.

0: Eurythmics, The Miracle of Love, och årtalet för den är 1986, medan Marty Robbins och The Glaser Brothers, som vi hörde före, sjöng in Big Iron 1959. Och så är det Grant då från 88 med Gimme Hope Joanna. Jag har ingenting med fruntimmersveckan att göra. Nej, det är Sydafrika. Joanna är i det här fallet Johannesburg. Året var 1988 och livet i Sydafrika, det var minst sagt ansträngt med apartheidregler och mycket annat. Ja, det såg annorlunda ut då. Nu ska vi till Sjösala. Ja, det är ju familjen Tobs sommarställe som ligger, om ni nu undrar, så är platsen för Sjösala, den är alldeles in till Stavsnäs. Om ni någon gång har åkt med färja ifrån Värmdölandet ut till Sandhamn, så brukar man åka från Stavsnäs. Och alldeles på grannen, alldeles in till där, så ligger Sjösala. Och det här var ett hus som Evert och Astrid hade under en längre period fram till 1969. Då en stalker, ja, för Evert Taube hade folk som tyckte om honom, men kanske på felaktigt sätt. Det var en kvinna som hade förföljt Evert Taube och familjen ganska länge, som i sin förvirring då satte eld på kåken och hela huset brann ner. Det var ju förstås ett fruktansvärt slag. Men långt tidigare då så skrevs då den sång som handlar om Rönnerdal. Och Sven Bertil sjöng in den här 1972.
1: Rönnerdal han skuttar med.

The Hollies, Bus Stop. Ja, en inspelning som de gjorde 1966. Och så John Phillips, Mississippi, hörde vi före det från 70. Sven Ingvars, Jag vill resa bort, kom 74. Och Sven-Bertil Taube sjöng 1972 in pappa Everts Sjösala vals. Det var Evert som gav platsen namnet Sjösala, för det var som en sal i mellan två stycken bergsbitar där den här ängen låg. Men det hade inte blivit något om det inte hade varit för Astrid Bergman Taube. Hon växte upp inte långt därifrån, och hennes pappa, som var väldigt intresserad av konst, även han fick henne att ägna sig åt konsten, och hon var också guddotter till Carl Milles. Mm. Och det är viktigt att veta i det här fallet, för att Evert, han var ju en person som inte hade så mycket pengar. När han var ute och reste och arbetade, så var det ju Astrid som fick arbeta med pengarna, och det gjorde hon ju även annars också, om jag har förstått saken rätt. Och nu var Evert i Australien, och tomten där Sjösala skulle ligga blev till salu. Och då, med hjälp av sina egna pengar som hon har tjänat in och ett lån ifrån gudfar Carl Milles, så kunde hon köpa Sjösala och snabbt snickra ihop ett skjul i vilket hon kunde skulptera och bli inspirerad. Så där har ni historien om Sjösala. Nu går vi vidare med John Mellencamp i P4+.

Under My Thumb, The Rolling Stones. Jajamän, här är killarna som aldrig ger upp, kan man väl lugnt säga. Vi ska se här, den här kom ju 1966, ja. Och ja, nu för bara några dagar sedan så kom det en ny platta, Foreign Tongues heter den. Och nu är de ju egentligen bara tre, Charlie Watts har ju gått bort, men han finns faktiskt med på två av låtarna. Man hann att göra några stycken inspelningar när han avled. Men sen är det andra som dyker upp där också. Paul McCartney till exempel med och spelar på en av plattorna, eller på en av låtarna menar jag. Och sen finns det flera stycken, ska man kalla det för covers då, som de har gjort på den här. Och ja, vad kritikerna sagt, det var lite blandad kompott, men ja, överlag är de väl rätt nöjda ändå med gubbarna. Mm. Foreign Tongues alltså, men det här var då en betydligt äldre årgång, 1966, ja. Bebel Gilbert har vi hört också med Sun is Shining från 2009, Östen Warnerbring, En sommardröm från 66, också den, ja, och John Mellencamp med Small Town från 1985. Little Jimmy Osmond, det var den sista som fick träda in i gruppen med alla bröderna. Han var ung och ja, det är lite roligt det där, för att i samma veva så hade ju Jackson 5 några år tidigare också plockat in en väldigt ung deltagare i gruppen, nämligen Michael. Och det här tilltaget skulle visa sig väldigt lyckosamt, för att Little Jimmy Osmond gick riktigt långt med sin Tweedledee.

Ja, Walter Eriksson och André Walter i en inspelning från 1968. Öckerövalsen. Det finns ju en text i den där också som skrevs ut av Fritz Gustav. Ja, det är ju en man som gjorde otroligt mycket för musiken i Sverige. Inte bara skrev texter utan han var också föreståndare för ett arkiv som Skap har. Ja, Skap är ju då Svenska intresseorganisationen för professionella musikskapare. Så ska man säga, den bildades redan 1926 och det där är alltså ett ställe dit man kan vända sig också och hitta en hel del saker, och utan ett grundligt förarbete så hade det där inte varit någonting. Så honom kan vi tacka för mycket där. Men till detta så hör ju också att det här var en man som från början kanske inte skulle ha blivit låtskrivare eller textförfattare. Han växte upp i Åmål där han arbetade på pappans bageri. Och som bagare arbetade han på lite olika ställen runt omkring, men försökte sig ganska snart på att skriva text. Men var fortfarande tvungen att ta extra knäck. Till dess att Ernst Rolf utlyste en tävling. Och där när han 1927 bad folk att skriva texter till givna melodier. Och en av pristagarna blev då Fritz Gustav. Ja, han hette Fritz Gustav Sundelöv egentligen. Och född den 1 december 1895 och gick ut tiden den 28 augusti 1974, 78 år gammal. Då fick vi lite grann om honom. The Name Losers. Ja, det var killarna som fick fightas om sitt namn och därför tog just The Name Losers. New Orleans heter låten som de spelade in 1964. Och Little Jimmy Osmond då med Tweedledee kom 1972. Nu ska vi till 1978 med två stycken låtar faktiskt. Vi börjar med V6 och sen kommer Earth, Wind & Fire.

En dag på stranden, Thomas Ledin. Ja, jag vet inte om han får någon tid över till det nu i sommar. Det har varit väldigt mycket för honom när det gäller turnerande. Men också det att man nu har kommit igång med hans sista säsong, som de säger, vid Höga Kusten, när de har gjort ett bygdespel. Där Thomas ju är den drivande motorn från början, i det att det handlar om hans farfar och farmor. En historia som väl till viss del också berättades i den scenshow han hade för några år sedan, där han gick nästan lite kronologiskt genom sin egen historia, vilket var väldigt spännande för oss i publiken. Men det här är en dramatiserad föreställning med skådespelare och musikalartister, och den utspelar sig då i Ådalen under tidigt 1900-tal, och som jag sa, kretsar kring hans farfar och farmor. Och det här är en föreställning som då spelas här i juli framför allt, och där finns bland andra Morgan Alling och Sus Eriksson med, enligt uppgift. Mm. Men Thomas syns inte själv till i själva föreställningen, om jag har förstått saken rätt. Det hade ju varit roligt om han dök upp, eller? Ja, ja. Den här En dag på stranden som vi hörde, det är musik ifrån 1990. Och före helslaget då hade vi med oss September, låten September, Earth, Wind and Fire från 78. Samma år som Bisex gjorde Om en stund, som det heter. P4 Plus, Olle Nilsson är det som väljer musiken. Klas Johan Larsson heter jag, och vi ska lyssna på Mac och Katie Kisunu med Hey You Love.

Almedalen. Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen satt pappa Storbom Persson arg och röt. Ja, satt pappa Storbom Persson arg och röt. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks.

Albin han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog.

sen att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

hur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar.

0: strunta i om svärfarsan är vrång. Åh, se upp med slaktare Emil nästa gång. Pillerumpan pej, ville luring lej, hade rittan tutan pej.
1: Albin och Pia, ja, det är Ove Törnqvist det, som i våras fyllde 97 år. Och enligt uppgift så håller han igång. Ja visst, det är trappträning och det är att röra sig. Han har själv gått ut i en av veckotidningarna och sagt att man ska röra sig ordentligt. Men lagom, ja, det är hans bästa hälsotips. Ett av många. Frisk luft också. Viktigt, viktigt, viktigt. Mm, och Albin och Pia, ja, den har väl några år på nacken, va? Det var 1957 redan den kom. Ja, det är en lång karriär nu han har haft, denne man. The Beatles och Eleanor Rigby 1966 och Mac och Katie Kissoon med Hey You Love från 72 hörde vi först. What Becomes of the Brokenhearted? Ja, det undrar vi. 1966, ja, då kom Jimmy Ruffin med låten.

Det här är inte en tidens mest spelade låtar på radion. Vi gick in på både kvällstoppen, 10 veckor blir det där, med bästa placering 2. Och svensktoppen, där blir det hela 13 veckor från den 21 januari 1968 till den 14 april samma år. Och där blev den 1. Ja. Och så hade vi med oss Rydeira med Vamos a la Playa. Och det där är musik ifrån 1983. Jimmy Ruffin heter han. What Becomes of the Brokenhearted kom 1966. Till Cat Stevens nu.

Ja, det är ju det här som Elvis också gjorde så bra. Han vågade hoppa mellan de hårda och tuffa rocklåtarna till att gå in i det här lite mer eleganta, nästan lite klassiska arrangemanget. Raining in my heart, Buddy Holly. Och det är ju förstås då slutet av 50-talet, 1958. Fats Waller, Ain't Misbehavin, 1943. En tidig låt för att vara oss här i P4 Plus. Och Cat Stevens med Sitting från 1972 har vi hört. Vi blir kvar i 70-talet då tillsammans med Cool Candies.

ha här om Girl from the North Country. Det är Bob Dylan det. Vi har årtalet 1963. Och sen det lyckades samarbetet mellan John Anderson som var ju med i Yes som bandet hette och Vangelis som i slutet på 70-talet och början på 80-talet gjorde några stycken plattor tillsammans. Bland annat den här I'll Find My Way Home och ni kanske kommer ihåg The Friends of Mr. Cairo. Och sen förstås också State of Independence som sen Donna Summer fick en stor framgång med som en riktig diskodänga. Men det var faktiskt de som var först. Cool Candies först med vår enda sommar från 1970. I'll Find My Way Home med John Evangelis, det var från 1981. Kanske jag sa. Ja, nu till Booker T and the MGs. Vad är de mest kända för?

Dire Maker, Led Zeppelin i P4 Plus, inspelad 1972. Och sen hade vi med oss före det Green Onions, ja, det är väl deras jättehit, Booker T and the MGs, som vi har hört några gånger förut här hos oss i P4 Plus. Och nu sist, lite allsång om du nu känner för det, Peter Lundblad med Ta mig till havet, och då är vi inne på 1986. Olle Nilsson väljer musiken, och jag hoppas att ni lyssnar vidare på oss och att vi hörs imorgon igen när jag är tillbaka. Tack för Claes-Johan Larsson och idag.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.
1: Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade, då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: time for a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: over.
1: Slap and tickle you in a minute.
0: I'll come out for a bit of snotty, darling.
1: Cooling off, need a shy.
2: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Tid att gå upp och gå, lämna sin slafarvrå. Loppor och löss på språng, inte ens en fimpen gång. Åh, tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får

lämna sin slavarvrå. Loppor och lesbos språng, inte ens en fimp en gång. Och tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får knoga fram steg för steg, alltid på väg, ge sig i vägens våld.

P4 plus. When he came to me last night and

Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax,

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet,

Allt och nu är alltid trötta vi står i, fast vi är nötta man får stå på om man ska få det som man helst

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser,

eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus. Splish splash, I was taking a bath.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

För jag har älskat så många, hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. This is a high-

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som gratulerar Magdalena och Madeleine på namnsdagen idag. Fruntimmersveckan rullar vidare. Igår var det ju Johanna. Mm. Och det är då många som undrar den här låten Eddie Grant sjunger. Give me hope, Joanna. Vem är det han sjunger om egentligen? Jo, men det har jag berättat några gånger och jag tänker berätta det igen när vi har hört låten. Välkomna till P4 Plus!

0: Eurythmics, The Miracle of Love, och årtalet för den är 1986, medan Marty Robbins och The Glaser Brothers, som vi hörde före, sjöng in Big Iron 1959. Och så är det Grant då från 88 med Gimme Hope Joanna. Jag har ingenting med fruntimmersveckan att göra. Nej, det är Sydafrika. Joanna är i det här fallet Johannesburg. Året var 1988 och livet i Sydafrika, det var minst sagt ansträngt med apartheidregler och mycket annat. Ja, det såg annorlunda ut då. Nu ska vi till Sjösala. Ja, det är ju familjen Tobs sommarställe som ligger, om ni nu undrar, så är platsen för Sjösala. Den är alldeles in till Stavsnäs. Om ni någon gång har åkt med färja ifrån Värmdölandet ut till Sandhamn, så brukar man åka från Stavsnäs. Och alldeles på grannön, alldeles in till där, så ligger Sjösala. Och det här var ett hus som Evert och Astrid hade under en längre period fram till 1969. Då en stalker, ja, för Evert Taube hade folk som tyckte om honom, men kanske på felaktigt sätt. Det var en kvinna som hade förföljt Evert Taube och familjen ganska länge, som i sin förvirring då satte eld på kåken och hela huset brann ner. Det var ju förstås ett fruktansvärt slag. Men långt tidigare då så skrevs då den sång som handlar om Rönnerdal. Och Sven-Bertil sjöng in den här 1972.
1: Rönnerdal, han skuttar med

The Hollies, Bus Stop. Ja, en inspelning som de gjorde 1966. Och så John Phillips, Mississippi, hörde vi före det från 70. Sven Ingvars, Jag vill resa bort, kom 74. Och Sven-Bertil Taube sjöng 1972 in pappa Everts Sjösala vals. Det var Evert som gav platsen namnet Sjösala, för det var som en sal i mellan två stycken bergsbitar där den här ängen låg. Men det hade inte blivit något om det hade varit för Astrid Bergman Taube. Hon växte upp inte långt därifrån, och hennes pappa, som var väldigt intresserad av konst, även han fick henne att ägna sig åt konsten, och hon var också guddotter till Carl Milles. Mm. Och det är viktigt att veta i det här fallet, för att Evert, han var ju en person som inte hade så mycket pengar. När han var ute och reste och arbetade, så var det ju Astrid som fick arbeta med pengarna, och det gjorde hon ju även annars också, om jag förstått saken rätt. Och nu var Evert i Australien, och tomten där Sjösala skulle ligga blev till salu. Och då, med hjälp av sina egna pengar som hon har tjänat in och ett lån ifrån gudfar Carl Milles, så kunde hon köpa Sjösala och snabbt snickra ihop ett skjul i vilket hon kunde skulptera och bli inspirerad. Så där har ni historien om Sjösala. Nu går vi vidare med John Mellencamp i P4+.

Under My Thumb, The Rolling Stones. Jajamän, här är killarna som aldrig ger upp, kan man väl lugnt säga. Vi ska se här, den här kom ju 1966, ja. Och ja, nu för bara några dagar sedan så kom det en ny platta, Foreign Tongues heter den. Och nu är de ju egentligen bara tre, Charlie Watts har ju gått bort, men han finns faktiskt med på två av låtarna. Man hann att göra några stycken inspelningar när han avled. Men sen är det andra som dyker upp där också. Paul McCartney till exempel med och spelar på en av plattorna, eller på en av låtarna menar jag. Och sen finns det flera stycken, ska man kalla det för covers då, som de har gjort på den här. Och ja, vad kritikerna sagt, det var lite blandad kompott, men ja, överlag är de väl rätt nöjda ändå med gubbarna. Mm. Foreign Tongues alltså, men det här var då en betydligt äldre årgång, 1966, ja. Bebel Gilbert har vi hört också med Sun is Shining från 2009, Östen Warnerbring, En sommardröm från 66, också den, ja, och John Mellencamp med Small Town från 1985. Little Jimmy Osmond, det var den sista som fick träda in i gruppen med alla bröderna. Han var ung och ja, det är lite roligt det där, för att i samma veva så hade ju Jackson 5 några år tidigare också plockat in en väldigt ung deltagare i gruppen, nämligen Michael. Och det här tilltaget skulle visa sig väldigt lyckosamt, för att Little Jimmy Osmond gick riktigt långt med sin Tweedledee.

Ja, Walter Eriksson och André Walter i en inspelning från 1968. Öckerövalsen. Det finns ju en text den där också som skrevs ut av Fritz Gustav. Ja, det är ju en man som gjorde otroligt mycket för musiken i Sverige. Inte bara skrev texter utan han var också föreståndare för ett arkiv som Skap har. Ja, Skap är ju då Svenska intresseorganisationen för professionella musikskapare. Så ska man säga. Den bildades redan 1926 och det där är alltså ett ställe dit man kan vända sig också och hitta en hel del saker, och utan ett grundligt förarbete så hade det där inte varit någonting. Så honom kan vi tacka för mycket där. Men till detta så hör ju också att det här var en man som från början kanske inte skulle ha blivit låtskrivare eller textförfattare. Han växte upp i Åmål där han arbetade på pappans bageri. Och som bagare arbetade han på lite olika ställen runt omkring, men försökte sig ganska snart på att skriva text. Men var fortfarande tvungen att ta extra knäck. Till dess att Ernst Rolf utlyste en tävling. Och där när han 1927 bad folk att skriva texter till givna melodier. Och en av pristagarna blev då Fritz Gustav. Ja, han hette Fritz Gustav Sundelöv egentligen. Och född den 1 december 1895 och gick ut tiden den 28 augusti 1974, 78 år gammal. Då fick vi lite grann om honom. The Name Losers, ja, det var killarna som fick fightas om sitt namn och därför tog just The Name Losers. New Orleans heter låten som de spelade in 1964 och Little Jimmy Osmond då med Tweedledee kom 1970 med Earth, Wind and Fire.

En dag på stranden, Thomas Ledin. Ja, jag vet inte om han får någon tid över till det nu i sommar. Det har varit väldigt mycket för honom när det gäller turnerande. Men också det att man nu har kommit igång med hans sista säsong, som de säger, vid Höga Kusten, när de har gjort ett bygdespel. Där Thomas ju är den drivande motorn från början i det att det handlar om hans farfar och farmor. En historia som väl till viss del också berättades i den scenshow han hade för några år sedan, där han gick nästan lite kronologiskt genom sin egen historia, vilket var väldigt spännande för oss i publiken. Men det här är en dramatiserad föreställning med skådespelare och musikalartister, och den utspelar sig då i Ådalen under tidigt 1900-tal, och som jag sa kretsar kring hans farfar och farmor. Och det här är en föreställning som då spelas här i juli framför allt. Och där finns bland andra Morgan Alling och Sus Eriksson med enligt uppgift. Mm. Men Thomas syns inte själv till i själva föreställningen, om jag har förstått saken rätt. Det hade ju varit roligt om han dök upp, eller? Ja, den här En dag på stranden som vi hörde, det är musik ifrån

pappa stor på en Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor på en Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta, han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ja, han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ville rumpan pej, ville luring lej, hade rittant utan dig. Min gård är god.

Albin han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog.

jorden. Att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

hur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar.

0: strunta i om svärfarsan är vrång. Åh, se upp med slaktar Emil nästa gång. Pillerumpan pej, pilleluring lej, hade rittan tutan pej.
1: Albin och Pia, ja, det är Ove Törnqvist det, som i våras fyllde 97 år. Och enligt uppgift så håller han igång. Ja visst, det är trappträning och det är att röra sig. Han har själv gått ut i en av veckotidningarna och sagt att man ska röra sig ordentligt. Men lagom, ja, det är hans bästa hälsotips. Ett av många. Frisk luft också. Viktigt, viktigt, viktigt. Mm, och Albin och Pia, ja, den har väl några år på nacken, va? Det var 1957 redan den kom. Ja, det är en lång karriär nu han har haft, denne man. The Beatles och Eleanor Rigby 1966 och Mac och Katie Kissoon med Hey You Love från 72 hörde vi först. What Becomes of the Brokenhearted? Ja, det undrar vi. 1966, ja, då kom Jimmy Ruffin med låten.

Det här är inte en tidens mest spelade låtar på radion. Vi gick in på både kvällstoppen, 10 veckor blir det där, med bästa placering 2. Och svensktoppen, där blir det hela 13 veckor från den 21 januari 1968 till den 14 april samma år. Och där blev den 1. Ja. Och så hade vi med oss Rydeira med Vamos a la Playa. Och det där är musik ifrån 1983. Jimmy Ruffin heter han. What Becomes of the Brokenhearted kom 1966. Till Cat Stevens nu.

Ja, det är ju det här som Elvis också gjorde så bra. Han vågade hoppa mellan de hårda och tuffa rocklåtarna till att gå in i det här lite mer eleganta, nästan lite klassiska arrangemanget. Raining in my heart, Buddy Holly. Och det är ju förstås då slutet av 50-talet, 1958. Fats Waller, Ain't Misbehaving, 1943. En tidig låt för att vara oss här i P4 Plus. Och Cat Stevens med Sitting från 1972 har vi hört. Vi blir kvar i 70-talet då tillsammans med Cool Candies.

ha här om Girl from the North Country. Det är Bob Dylan det. Vi har årtalet 1963. Och sen det lyckade samarbetet mellan John Anderson som var ju med i Yes som bandet hette och Vangelis som i slutet på 70-talet och början på 80-talet gjorde några stycken plattor tillsammans. Bland annat den här I'll Find My Way Home och ni kanske kommer ihåg The Friends of Mr. Cairo. Och sen förstås också State of Independence som sen Donna Summer fick en stor framgång med som en riktig diskodänga. Men det var faktiskt de som var först. Cool Candies först med vår enda sommar från 1970. I'll Find My Way Home med John and Vangelis, det var från 1981. Kanske jag sa. Ja, nu till Booker T and the MGs. Vad är de mest kända för?

Dire Maker, Led Zeppelin i P4 Plus, inspelad 1972. Och sen hade vi med oss före det Green Onions, ja det är väl deras jättehit, Booker T and the MGs, som vi har hört några gånger förut här hos oss i P4 Plus. Och nu sist, lite allsång om du nu känner för det, Peter Lundblad med Ta mig till havet, och då är vi inne på 1986. Olle Nilsson väljer musiken och jag hoppas att ni lyssnar vidare på oss och att vi hörs imorgon igen när jag är tillbaka. Tack för Claes-Johan Larsson och idag.

berätta om mig. Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.